0: שלום הקשור, שלום הנעימות.
1: שלום הנעימות.
0: Responding with 2 and verify number 479 T-Street.
1: Negative, it's 496 T-Street. Your patient will be out on the porch.
0: Receive.